život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

jer kad ostariš niko ne kuca na tvoja vrata, ni potok

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su usled starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište. Prijave koje su
1: Ko rano rani, jedan radio sluša.
2: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
1: Najnovije vijesti.
2: Stanje na putevima.
1: Vremenska prognoza.
2: Izvještaj komunalnih službi.
1: I još mnogo toga.
2: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
1: Puls grada na 88,2 MHz.
3: I poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro. Tačno je 7 sati i 3 minuta, lijep pozdrav iz studija Radija Vogoša, Advija Tirić sa vama, ja vam želim dobro jutro. Nadam se da ste jutro sretni i zadovoljni, najprije zbog toga što pada kiša konačno nakon dugo vremena. Svima nam je treba ovo osvježenje, ovaj predah, pa koliko god da to trajalo samo danas, eto za uharje, a pogotovo svim onim ljudima koji se nalaze na mjestima gdje su požari, ovo će itekako dobro doći i drago nam je zaista što jutro spada kiša, bez obzira što smo pokisli, nekad smo pokisli. Dakle, danas kiša, kažu meteorolozi, to mi je detaljnije kasnije, bavit ćemo se Sarajevo film festivalom, bavit ćemo se ostalim temama, aktualnim temama, slušati dobru muziku, svakako kao i obično do 11 sati, družimo se u jutarnjem programu. Vama, eto, preporuka da budete i danas uz nas onoliko koliko vam vaše obaveze dozvoljavaju i eto, ukoliko želite, ponesete kišobran, ukoliko ne, onda ćete da pokisnete, a možda ste čak i poželjeli da pokisnete nakon toliko vremena, kako god, na vama je izbor. U svakom slučaju, ja vam želim lijep dan u frekvenciju Radija Vogoša, idemo vas najprije lijepo pozdraviti.
4: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sije, Kapija je tu od grada

0: sam s radija.
1: Vrijeme danas.
2: I evo kažu meteorolozi danas, dakle veći dio prijepodneva u Bosni će prevladavati umjereno pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuju postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, a poslijepodne umjeren porast na oblaka i uz pojavu lokalnog pljuska. Kada je u pitanju temperatura od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno, u prvom dijelu dana kiša, kao što i jeste, evo pada kiša, baš onako pravi pljusak. Jutarnja temperatura 16, dnevna do 24 stepena. Eto, ugodnih danas 24 stepena, tako da osvježite se danas, uživajte u ovom danu, jer već sutra opet dolazi toplije vrijeme, no hajde da najprije uživam u ovom danu, u ovom osvježenju. Dobro jutro još jednom, pratite jutarnji program, 7 sati i 9,5 minuta, ostanite uz nas i uživajte uz dobru muziku.

0: stanje na putevima u BiH.
1: I kažu iz Bihanka, zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, upozoravamo na mjesečni mokar kolovoz. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje.

na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kažu iz Bihamka, a zbog izvođenja radova je obustavljeni saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajtica-Narijeka u mjestu Podmilačije. Od ostalih informacija izdvajamo, zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju

Dobro vam jutro, idemo lagano dalje. Naime, promjenjive vremenske prilike i pojava kiše, pljuskova i grmljavine nepovoljno će djelovati na meteoropate, a kod osjetljivih osoba moguća je pojava glavobolje, nervoze, pada koncentracije, umora i promjene raspoloženja. Visoke temperature, naročito na jugu zemlje, mogu dodatno pojačati osjećaj iscrpljenosti. Eto tako kaže bio prognoza za danas, pa ako se budete loše osjećali, moglo bi dakle biti povezano sa vremenom. Svirat ćemo u nastavku, oslušati jednu pjesmu, nakon toga znamenje moje domovine, pa nastavljamo sa ostalim informacijama. Ostanite uz nas.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kluščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
3: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
3: Amko Komerc. Najbliži vama.
5: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su usled starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište.
6: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon.

0: nisam više mala da darujem ti cvijet, niti sam sasvim stasala da poklonim ti svijet. Za tvoj dan, mila mama, kažem ti veliko hvala.
1: Mama, volim te što si najljepša bajka i što si rođena da budeš
2: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vogoša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: A kada je u pitanju dnevni avas, danas čitate na vrhuncu sezona obilježene dugotrajnom sušom i brojnim požarima širom Bosne i Hercegovine, potreba za nabavkom letjelica za ispomoć vatrogascima na terenu čini se nikad većom. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Zeničko-Dobojskog kantona i helikopterskog servisa RS-a uz dva air traktora unajmljena za ovu sezonu pokazali su se nedovoljnim za brze odgovore i sprečavanje širenje požara. Poznata lica zasjala na crvenom tepih u Sarajevo film festivala. Zatim Adnan Lokmančić, koji je ubio brata i majci je drubio glavu, ostaje iza rešetke. Ljetni prelazni rok još nije završen, a evropski velikani već su potrošili ogromne iznose na pojačanje. Saznajte ko je najviše trošio. Poljoprivrednici na mukama, suša spalila voće i povrće. I još jedan od naslova, opremanje za školu sve skuplje. Saznajte koliko novca roditelji trebaju izdvojiti. E, to su neki od naslova dnevnog avaza. U nastavku sviramo tačno 8 sati, slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Komemoracija i zajednička dženaza za petero zeničkih planinara koji su 25. jula izgubili živote pri usponu na vrh Elbrus u Ruskoj federaciji biće održana danas u Zenici, a u Zenici je danas proglašen i dan žalosti. U Sjevernoj Makedoniji do sad je potvrđeno 35 slučajeva groznice zapadnog Nila, 3 slučaja su sumnjiva i u toku je njihova dijagnostika, dok su od posljedica zaraze preminuli 3 osobe, rekao je ministar zdravstva Sašo Kakovski. Novi skandal potresa Bijelu kuću nakon što je senator iz Savezne države Georgija tokom jednog javnog obraćanja sugerisao da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ima aferu s jednom svojom saradnicom Natalie Harp. Njegove riječi su ubrzo odjeknule društvenim mrežama, u fokusu su stavile Natalie Harp koja je jedna od najbližih Trumpovih saradnica u Bijeloj kući. Hollywoodska zvijezda Woody Harrelson doputovao je u Sarajevo gdje će u sklopu 32. Sarajevo film festivala održati masterclass za mlade filmske autore, a dobit će i nagradu Počasno srce Sarajeva za doprinos filmskoj umjetnosti. Fudbalski savez Škotske izgubio je povjerenje u predsjednika Međunarodne fudbalske federacije Gianija Infantina i neće glasati za njega na izborima u martu naredne godine. O vremenu danas veći dio prijepodneva u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno, uz kišu, lokalni pljuskovi i grmljavine. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, a poslije podne uz lokalni pljuskove. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 34, u Sarajevu do 24 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 9 sati.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vogoša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: I da, nastavljamo druženje kroz jutarnji program, 8 sati 36 minuta, jutro se kiša dakle, pomjera preko centralnih, istočnih i sjeveroistočnih područja Bosne, u ostalim dijelovima Bosne oblačnost se smanjila, u Hercegovini je pretežno oblačno i bez padavina. Danas dio prijepodneva kiša će preći preko centralnih, istočnih i sjeveroistočnih područja Bosne nakon prolaska padavina. Smanjenje oblačnosti, a u drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena, kada je u pitanju Sarajevo, prolazna kiša dio prijepodneva, a sunčanije u drugom dijelu dana, dnevna temperatura do 26 stepeni. Eto, čuli ste, takvo vrijeme se očekuje danas, dakle popodne bez kiše, ali eto, za uhar nam je onoliko koliko je bilo kiše taman. Idemo svirati, uživajte uz dobru muziku, ostanite uz jutro.

A zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Travnik Komar kod mjesta Turbe. Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, upozoravamo na mjesečno mokar kolovoz, kažu iz Bihamka, te dodaju zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakaj na dužini od 6 km. Vozila se usmjeravaju u dvosmjeru suprotnom stranom autoceste. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačića, na graničnom prelazu Doljan i Metković, nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku, kažu iz Bihamka. Mi vam svakako želimo sretan put ukoliko putujete, čuvajte sebe i ostale učesnike u saobraćaju.

A evo što kažu iz preduzeća Vodovod i kanalizacija, u kojim ulicama danas neće biti vode, to su dakle sljedeće ulice: Iza Takaršića, Fadila Hadžića, Bojnička, Lužansko polje, Grbavička, Zeleni put, Doktor Kasima Begića, Marija Mikulića, Ćamila Marića, Fridrika Kecera, zatim Skenderija, Juba Demovića, Gliša Jankovića i Željeznička. A normalizacija u vodosnog bivanja očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Eto, napravite zalihe vode ukoliko su vaše ulice na ovom spisku, a mi idemo dalje svirati tačno u 9 sati, slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Komemoracija i zajednička dženaza za petero zeničkih planinara koji su 25. jula izgubili živote pri usponu na vrh Elbrus u Ruskoj federaciji biće održana danas u Zenici, a u Zenici je danas proglašen dan žalosti. U Sjevernoj Makedoniji do sad je potvrđeno 35 slučajeva groznice zapadnog Nila, 3 slučaja su sumnjiva i u toku je njihova dijagnostika, dok su od posljedica zaraze preminuli 3 osobe, rekao je ministar zdravstva Sašo Kakovski. Novi skandal potresa Bijelu kuću nakon što je senator iz Savezne države Georgija tokom jednog javnog obraćanja sugerisao da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ima aferu s jednom svojom saradnicom Natalie Harp. Hollywoodska zvijezda Woody Harrelson doputovao je u Sarajevo gdje će u sklopu 32. Sarajevo film festivala održati masterklase za mlade filmske autore, a dobit će i nagradu Počasno srce Sarajeva za doprinos filmskoj umjetnosti. Fudbalski savez Školske izgubio je povjerenje u predsjednika Međunarodne fudbalske federacije Gianija Infantina i neće glasati za njega na izborima u martu naredne godine. Danas veći dio prijepodneva u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno, uz kišu i lokalne pljuskove. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje. U Hercegovini prijepodne sunčano, popodne su mogući pljuskovi, dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 34, u Sarajevu do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

0: marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram perutnina Ptuj 5,95. Vegeta 250 grama Podravka 2,95. Oreo keks 176 grama 2,30. Ledeni čaj litar i po Dolce Vita Marku 60. Krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Vimar 2,70. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa domaća kilogram, Marku 45. Špageti filiz 400 grama, Marku 45. Rondini 200 grama, Marku 95. Fanta 355 ml, 2,45. Sapun Dav 90 grama, Marku 50.
1: Amko Komerc, najbliži vama.
3: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište.
4: Marketing. I da, slušali ste dakle Blok marketinga, 9 sati i 7 minuta, sviramo, slušamo dobru muziku, pratite jutarnji program, želimo vam dobro jutro u 9 sati i 15 minuta, znamenje moje domovine, nakon toga nastavljamo sa ostalim sadržajima jutra, ostanite uz nas.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrlo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana prema

0: sam zapravo ja.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
1: Amko Komerc. Najbliži vama.
3: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište.
1: Marketing.
3: U slučaju potrebe za dodatnu informaciju.

A kaže Milić Vukašinović, to je moj grad, a kad smo kod našeg grada, grada Sarajeva i Sarajevo film festivala, naime četvrta festivalska noć 32. Sarajevo film festivala, ponovo je okupila brojne poznate imena iz svijeta filma, kulture i umjetnosti, a posebnu pažnju privukao je dolazak Dragana Bilogrlića. Bilogrlić je jedno od prepoznatljivijih imena regionalne kinematografije, a njegov dolazak dodatno je u potpunju atmosferu u četvrte festivalske večeri. Sarajski crveni tepih i ove godine mjesto je susreta velikih imena filmske scene, a publika i fotografi s posebnom pažnjom prati svaki njihov dolazak. Sarajevo Film Festival nastavlja okupljati filmske autore, glumce i gosti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta, dok Sarajevo tokom festivalskih dana živi u znaku sedme umjetnosti. Eto, zaista je lijepo ovih dana u Sarajevu.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

I idemo dalje. Naime, hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini života nakon duge i teške borbe s karcinomom. Vijest o smrti književnice podijeljena je na njenoj Facebook stranici uz poruku da je otišla na područje bez signala. Također show Biz HR naveo je vijest potvrđena za njihov portal iz izvora bliskih spisateljici. Rođena je dakle 29. oktobra 49. godine u Opatiji. Bila je jedna od najčitanijih ali najkontroverznijih savremenih hrvatskih književnica, kolumnistica i novinarki. Poznata je po svom oštrom, direktnom i provokativnom stilu pisanja bez cenzure. Naime, veliku popularnost stekla je debitantskim romanom Uho grlo nož, objavljenim 2002. godine. Bila je novinarka zbog svog, dakle, kritikovala je vlast, zbog toga je, kažu, dobijala otkaze u raznim medijima, a na svom blogu svakodnevno je dijelila i svoju svakodnevnu borbu s karcinomom. Eto, dakle, čuli ste. Ostanite uz Jutro, tačno u 10 sati, slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Sve raspoložive službe i ekipe nastavljaju borbu protiv požara na području Bihaća. Rano jutros je u koordinaciji s Gorskom službom spašavanja angažiran dron radi preciznog utvrđivanja aktivnih žarišta i evidentiranja njihovih koordinata. Članovi saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode iz vladajuće koalicije poručili su u ponedeljak da parlamentarna većina HDZ i vlada stoje iza građana Gospića, poručujući da će vlada riješiti problem nezakonitog odlaganja raznih vrsta otpada u Gospiću. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan poručuje američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da sporazum o zajedničkoj odbrani iz Mekke koji su potpisali Turska, Saudijska Arabija i Pakistan pokazuje snažan stav prema obezbjeđenju regionalne stabilnosti i sigurnosti, navodi se u saopćenju turskog predsjednika objavljenom u utorak. Već veoma popularni serijal Bruca Braca, Bruda Brada, s autorskim potpisom sarajevskog kolektiva Helenejs dobio je i dugometražnu animiranu varijantu u filmu Zombie Apokalipsa, koji će publici Sarajevu film festivala premijerno biti je predstavljen večeras u Bosanskom kulturnom centru u okviru programa Ponoćne projekcije. Zagrebački Dinamo večeras u 21 sat na Maksimiru dočekuje norveški Viking u prvom susretu play-offa Lige prvaka, posljednje kola kvalifikacija za najjače klubsko takmičenje. O vremenu danas dio prije podneva kiša će preći preko centralni istočnih i sjeveroistočnih područja Bosne, nakon prolaska padavina, smanjenje oblačnosti, a u drugoj polovini dana lokalno pljuskova može biti u Hercegovini. Dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu zemlje do 33, u Sarajevu do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 11 sati.

Nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Idemo malo u svijet sporta. Bosansko-hercegovački reprezentativac Amar Dedić, novi nogometaš slavnog engleskog Newcastle, postalo je zvanično nakon što je danas potpisao petogodišnji ugovor. Transfer je najavljen prije nekoliko dana. Dedić je jutro stigao na sjever Engleske. Prvo je prošao ljekarske preglede, a onda potpisao ugovor na 5 godina sa četverostrukim prvakom ove zemlje. Benfica će za transfer Dedića zaraditi 35 miliona eura, a naš reprezentativac se stiže na poziv trenera, dakle, kako bi pokrivao pozicije oba beka. Newcastle trenutno ima samo dvojicu seniorskih bekova u ekipi. Eto, dakle, čuli ste, Amar Dedić je novi igrač Newcastle, potpisao petogodišnji ugovor sa slavnim klubom, želimo mu mnogo sreće i sigurni smo da će da napravi veliki uspjeh.

0: Vi vijesti,
1: stanje na putevima,
0: vremenska prognoza,
1: izvještaj komunalnih službi
0: i još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

U nastavku ćemo o aktualnostima iz naše općine. Naime, načelnik općine Vogoša Migdad Hasanović održao je sastanak sa predstavnikom obrtničke komore kantona Sarajevo, predsjednikom Menasterom Idrizagićem, a sastanku tokom kojeg je razgovarano o mogućnostima podrške razvoju obrtništva na području Vogoši prisutovali su i pomoćnice načelnika Melisa Kršo i Jasmina Fazlić. Tokom sastanka predsjednik Idrizagić prezentirao je aktivnosti na kojima obrtnička komora trenutno radi, kao i projekte koje realizuje u saradnji sa višim nivoima vlasti. Poseban akcenat stavljen je na programe usmjerene ka unapređenju poslovnog ambijenta, podršci obrtnicima te stvaranju boljih uslova za razvoj malih i srednjih poslovnih subjekata. Ono što je posebno naglašeno jeste da je obrtnička komora kantona Sarajevo najbrojnija te vrste na području Federacije Bosne i Hercegovine i okuplja više od 12.000 članova, što predstavlja gotovo četvrtinu ukupnog broja članova obrtničkih komora u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na sastanku je istaknuta važnost povezivanja lokalne zajednice i obrtničkog sektora, posebno kroz zajedničko djelovanje, razmjenu informacija i kreiranje inicijativa koje mogu doprinijeti razvoju poduzetništva i otvaranju novih poslovnih prilika. Načelnik Hasanović naglasio je da općina Vogoša prepoznaje značaj obrtnika i malih privrednih subjekata kao važnog segmenta lokalne ekonomije, te izrazio spremnost za nastavak razgovora i saradnju sa obrtničkom komorom kantona Sarajevo u cilju, dakle, stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta i pružanje podrške privrednicima s područja Vogoše. 10 sati i 20 minuta, pratite jutarnji program. Zajedno smo do 11 sati. U nastavku dobra muzika, najprije Dino Merlin i 10 mlađa.

0: stanje na putevima u BiH.
1: I naime, završen je policijski uviđaj sa obraćene nezgode i uspostavljeno sa obraćanje na magistralnoj cesti Travni komar kod mjesta Turbe, a zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, upozoravamo na mjesecimično mokar kolovoz, kažu iz Bihamka. Dodaju, zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kaka, neudužena od 6 km, a vozila se usmjeravaju, dakle, dvosmjerno suprotnom stranom autoceste na autocesti A1 dionici Sara Evo zapad Lepenice. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Ukoliko idete preko granice, duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prelazu Zupci, na graničnom prelazu Doljani Metković. Nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Poželjet ćemo vam sretan put, nakon toga sviramo, uživajte uz dobru muziku.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

A kada je u pitanju Sarajevo Film Festival, peti dan, dakle Sarajevo Film Festivala donosi bogat program, u fokusu će biti film Welcome to Sarajevo, koji će biti prikazan u 20 sati i 30 minuta, zatim u Unicredit Summer Screen od 21 sat možete gledati film A Girl's Another Day, zatim premijera filma Hide and People bit će održana od 20 sati i 45 minuta u Starom gradu. U 22:45 zakazana je premijera filma ekipe Helm Neisse Bruda Braca, Bruda Brada, Zombie Apokalipsa. Publiku petog dana Sarajevo Film Festivala očekuje filmska projekcija iz takmičarske kategorije dokumentarnog filma u kinu Cineplex. Program počinje u 15:30, a možete pratiti film Tragovi pripadanja. Osim toga, u 19 sati možete pratiti filmove Meda u Šparogama i Beer with Me. U ljetnom kinu Safi Zajko u 20:30 na programu je film Utakmica. Također u ljetnom kinu Bazin Dobrinje u 21 sat sedi projekcija filma Ovce u kutiji, dok u BH Telekom ljetnom kinu Centar u 21 sat možete pratiti projekciju filma No Good Man. Eto, čuli ste šta vas to očekuje na današnjem programu Sarajevo Film Festivala, petog dana Sarajevo Film Festivala. Svakako uživajte, ukoliko ste ugrabili neku od karti, pa da vam bude onako lijepo, ukoliko ne, kako ja znam reći, prošetajte malo tokom ovih dana tamo negdje oko Narodnog pozorišta, oko Festivalskog trga i uživajte, osjetite atmosferu 32. Sarajevo Film Festivala.

0: Vrijeme danas.
1: Evo dakle, jutros je bilo kiše, ali kada je u pitanju Voguša, konkretno Sarajevo, oblaci nestaju i već nam dolazi lijepo vrijeme. Dakle, danas je dio prijepodneva sa kišom u centralnim istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, nakon prolaska padavina na smanjenje oblačnosti, a u drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Kada je u pitanju temperatura od 25 do 31, na jugu do 33, u Sarajevu prolazna kiša, dio prijepodneva. Tako je bilo, sunčanije u drugom dijelu dana, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Eto, bilo je kiše, zaista je onako lijepo bilo nakon dugo vremena osjetiti kišu i pa čak i pokisnuti, nema veze. U svakom slučaju, eto, malo osvježenje nam je bar nekako olakšalo. Idemo dalje svirati, slušati dobru muziku, tačno u 11 sati slušati vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona proteklog dana i noći zabilježeno je više požara, saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Sa žarišta požara u Crnoj Gori su pod kontrolom, saopšteno iz crnogorskog MUP-a. Prema policijskim navodima noć je protekla mirno, dok su vatrogasci dežurali na požarištima, prenio je portal Vijesti. Američki predsjednik

0: Donald Trump izjavio je da Iran neće sklopiti sporazum potreban za okončanje rata sa SAD-om, dodao je da bi se Iran trebao predati dok su pregovori između dvije zemlje još u zastoju. Već veoma popularni serijal Bruca Braca, Bruda Brada, s autorskim potpisom sarajevskog kolektiva Helen Nace, dobio i dugometražnu animiranu varijantu u filmu Zombie Apokalipsa, koji će publici Sarajevo Film Festivala premijerno biti predstavljen večeras u Bosanskom kulturnom centru u okviru programa Ponoćne projekcije. Bosansko-hercegovački reprezentativac Amar Dedić, novi je nogometaš slavnog engleskog Newcastle, postao je zvanično nakon što je danas potpisao petogodišnji ugovor. Danas dio prijepodneva kiša će preći preko centralne, istočnih i sjeveroistočnih područja Bosne. Nakon prolaska padavina, smanjenje oblačnosti. U drugoj polovini dana mogući pljusak u Hercegovini. Temperatura između 25 i 31, na jugu zemlje do 33, u Sarajevu do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća. U nastavku programa, poštovani slušatelji, slijede dobri strani hitovi. Nakon toga nastavljamo druženje kroz popodnevni program. Ostanite uz nas.
1: Slušate muzički program na talasima Radija Vogošća. 88,2 MHz, najveći ino hitovi.

I evo točno 11 sati i 50 minuta, poštovani slušatelji, uživajte još desetak minuta uz dobre strane hitove, tačno u 12 sati slušate vijesti i nakon toga nastavljamo druženje kroz popodnevni program.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Sud Bosne i Hercegovine je nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivično-pravne sankcije donio i javno objavio presudu kojom je Emica Peza oglašena krivim što je radnjama opisane u izreci presude počinila krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja. Sud je optuženo izrekao kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Na teritoriji Srbije aktivno je 45 požara, najteža situacija i dalje na planini Stolovi, a u požaru u naselju Plavina u Smederevu poginula je jedna osoba. U dva potresa koje su pogodila Venecuelu u junu poginulo je 6438 ljudi prema najnovijem službenom broju žrtava objavljenom u ponedeljak. 15 likovnih umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore sudjelovat će na 14. internacionalnoj koloniji Stara Bosna, koja će od 21. do 23. augusta biti održana na starom gradu Vrandu kod Zenice. U Sarajevu će od 24. augusta biti domaćin, odnosno Sarajevo će 24. augusta biti domaćin petodnevnog Juventusa, trening kampa Bosna i Hercegovina, koji će na stadionu Otoka okupiti oko 90 mladih fudbalera. Danas je prije podne kiša je bilo u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, nakon toga smanjenje oblačnosti, dnevna temperatura od 25 do 31, u jugu do 33, u Sarajevu do 26 stepeni.

0: izborna komisija Bogošća obavještava sve birače sa područja općine Bogošća da općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su usled starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzmaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Ej, ja sam sigurna da uživate uz dobru muziku. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima, kažu iz Bihamka. Što se tiče ostalih informacija, duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prelazima Zubci i Deleuša. Na graničnom prelazu Doljan i Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku, kažu iz Bihamka. Svakako želimo vam sretan put ukoliko putujete i ne mijenjajte frekvenciju, uživajte dalje uz dobru muziku.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Sud Bosne i Hercegovine je nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivično-pravne sankcije donio javno objavio presudu kojom je Emica Peza oglašena krivim što je radnjama popisanim u izreci presude počinila krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Sud je optuženo izrekao kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Na teritoriji Srbije aktivno je 45 požara, najteža situacija i dalje na planini Stolovi, a u požaru u naselju Plavinac u Smederevu poginula je jedna osoba. U dva potresa koja su pogodila Venecuelu u junu poginulo je 6438 ljudi prema najnovijim službenim broju žrtava objavljenom u ponedjeljak. 15 likovnih umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore sudjelovat će na 14. internacionalnoj koloniji Stara Bosna koja će od 21. do 23. augusta biti održana na Starom gradu Vrandu kod Zenice. Sarajevo će od 24. augusta biti domaćin petodnevnog Juventus training kampa Bosnija i Hercegovina koji će na stadionu Otoka okupiti oko 90 mladih fudbalera. Danas u drugoj polovini dana sunčano vrijeme, dnevna temperatura na jugu zemlje do 33, u Sarajevu do 24 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram Perutnina Ptuj 5,95. Vegeta 250 grama Podravka 2,95. Oreo keks 176 grama 2,30. Ledeni čaj litar i po Dolce Vita Marku 60. Krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra

0: 26. godine, a koji su usled starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove, radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzmaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište.
1: Marketing. I poštovani slušatelji, evo tačno je 30 sati 34 minuta, sunce uveliko grije, dakle što je bilo kiše, bilo je. U svakom slučaju, nadam se da ste se bar malo osvježili, eto da ste udahnuli ovog malo hladnijeg zraka, nastavlja se toplo vrijeme, tako kažu meteorolozi, a nastavljate slušati dobru muziku Novim talasima. O 14 sati kolegica Azra Grbo sa vama druži se u drugoj smjeni. Ja ću vas lijepo pozdraviti, poželiti vam ugodan ostatak dakle dana uz program Radija Vogoša, Advija Tirić bila sa vama. Mi smo ponovo zajedno sutra od 7 sati u jutarnjem programu. Uživajte uz Dinu Merlina i pjesmu Briga.

Šane, tura pića za jarane. Tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac. I vidim novosti, niko kafić, niko grill. Što bi rekli skeptici, bohl roba blatojat. Al tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona. Moj mali anđel, sad tuplja krole.

dan danas pomislim kako sam želio da je volim na mjestima ljubavi. Jer zaborav, zaborav ne postoji, samo se navikneš. I kad je vidim s njim, tu nije njena sreć.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i dobrodošlicu u zajedničko poslijepodnevno druženje. Izdanje za utorak, 18. dan mjeseca avgusta. Moje ime je Azra Grbo i sa vama sam sve do 20 sati i brojne informacije i mnogo dobre muzike. To su otprilike sadržaji koje smo planirali za ovaj dan. Evo, u nastavku također sviramo i pjevamo. Računar birao Dženana Lončarevića i pjesmu Putnička, nakon toga Flamingos i Zdravko Čolić. Želim da budem kao Zdravko Čolić.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: 14 sati i 12 minuta, poštovani slušaoci, evo vanredno saopštenje iz preduzeća vodovoda i kanalizacija. Veliki dio Sarajeva danas i tokom noći ostaje bez vode. Zbog povećane mutnoće vode na izvorištu Vrelo Crnik danas će doći do poremećaja u vodosnabdjevanju na području Sarajeva. Kako je saopćeno iz preduzeća vodovoda i kanalizacija, zbog povećane mutnoće vode na izvorištu Vrelo Crnil, slabe izdašnosti Vrela Mošćanci kao i nemogućnosti da se navedena naselja snabdjevaju vodom iz alternativnih pravaca, doći će do poremećaja u vodosnabdjevanju naselja Hladivode, Vratnik, Obhođa, Sarajevski, Gazija, Škalji, Sokak, Dio Baruthani, Brusulje, Hadžijska Ravan i Streljačka ulica. Poremećaj u vodosnabdjevanju će se odvijati u dva termina. Dnevni termin od 13 do 16 sati i noćni termin od 1 do 5 sati.

0: Ujutro. Ova mjera se poduzma preventivno radi zaštite zdravlja korisnika i očuvanja kvaliteta vode u distributivnom sistemu. Odmah po stabilizaciji parametara mutnoće na izvorištu pristupit će se normalizaciji i urednom vodosnabdijevanju, saopšteno je iz Vika. Kako su saopštili, zbog vanredne popravke kvara na adresi Izeta Karšića broj 1 doći će do prekida vodosnabdijevanja u naseljima Sokolje i Zabrđe. Osim toga, zbog vanredne popravke kvara na adresi Begluk broj 8 doći će do prekida vodosnabdijevanja u pomenutoj ulici, kao i zbog radova na adresi Fadla Hođića broj 5 doći će do prekida vodosnabdijevanja u naselju Otes. Eto tako poručuju iz preduzeća vodovod i kanalizacija, tako da se svi oni koji žive na ovim područjima mogu na vrijeme pripremiti. Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da Općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS. Marketing.
2: Ajde da se mazimo.
3: Šta kažeš?

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Ne znam da li nam je crno-bijeli svijet, ali svakako će dobro doći informacija kako je to stanje na cestama ili putevima u Bosni i Hercegovini, posebno za one koji voze. Evo što kažu u Bihamku, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prijelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno je duga kolona vozila na graničnom prijelazu Gradina na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok su na graničnim prijelazima Deleuša i Zupci duge kolone vozila u oba smjera. Na graničnom prijelazu Bijača, Nova Sela, nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Brojni su radovi na saobraćajnicama u Bosni i Hercegovini, ali kolegica Advija je to vama sve fino iščitala. Ja ću samo spomenuti da na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana u vremenu od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Vozite oprezno, držite odstojanje između vozila, budite strpljivi i raspoloženi, uživajte u dobroj muzici. I lagano, no stres.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

14 sati i 44 minute, a u nastavku jedna vijest koja je sigurno rastužila mnoge. Hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini života nakon duge i teške borbe s karcinomom. Vijest o smrti književnice podijeljena je na njenoj Facebook stranici uz poruku da je otišla na područje bez signala. Također, showbiz.hr naveo je vijest potvrđenu za njihov portal iz izvora bliskih spisateljici. Vedrana Rudan bila je jedna od najčitanijih, najkontroverznijih savremenih hrvatskih književnica, kolumnistica i novinarki. Poznata je po svom moštrom, direktnom i provokativnom stilu pisanja bez cenzure. Završila je Pedagošku akademiju u Rijeci, a prije nego što se u potpunosti posvetila pisanju, radila je različite poslove, bila je učiteljica, turistički vodič, sladoledarka i novinarka. Više od 20 godina radila je u novinarstvu, pišući za brojne listove te radeći na radiju. Dobila je otkaz u više medijskih kuća zbog svojih beskompromisnih stavova i oštre kritike vlasti, političara i društvenih pojava. Nakon napuštanja novinarstva, doživljava regionalni uspjeh kao književnica. Njene knjige prevedene su na nekoliko svjetskih jezika, a mnogi su doživjele i pozorišne adaptacije širom regije. Njena djela obrađuju teme poput feminizma, porodičnog nasilja, bračnih odnosa, starenja, ali i kritike nacionalizma i političkih elita. Na svom blogu redovno je dijelila i svoju svakodnevnu borbu s karcinomom. Sigurna sam da mnogi od nas neće zaboraviti Vedranu Rudan.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušalci, tačno je 15 sati, vrijeme za vijesti. Dva protivpožarna aviona Air Tractor trebali bi se tokom dana uključiti u gašenje velikog požara na području Bosanskog Grahova, gdje su od jutarnjih sati ponovo angažovane sve raspoložive zemaljske snage. Četvero osumnjičeni za namjerno podmetanje požara na čak 10 lokacija na širem području Zadra priznalo je krivicu. U cijeli slučaj uključio se i USKOK, a nadležni istražuju i mogući čin terorizma. U dva potresa koja su pogodila Venecuelu u junu poginulo je 6438 ljudi prema najnovijem službenom broju žrtava objavljenom juče. 15 likovnih umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore će učestvovati na 14. internacionalnoj koloniji Stara Bosna, koja će od 21. do 23. avgusta biti održana na starom gradu Vranduk kod Zenice. Sarajevo će od 24. avgusta biti domaćin petodnevnog Juventus Trajtin Kamp Bosna i Hercegovina, koji će na stadionu Otoka okupiti oko 90 mladih fudbalera. Danas u Bosni i Hercegovini u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi mogu biti na jugu i istoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kluščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja i mlade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
3: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.

Poštovani slušalci, vrijeme je da se družimo u programu Radija Vogošća kroz emisiju Pisma iz komšiluka. Znači, broj telefona 434888, znate kako to sve funkcionše, možete nas pozvati, razgovarati s nama, podijeliti neko svoje razmišljanje. Možete napisati na Viber broj 062045118 kako god vi želite. Evo, dobili smo i prvu poruku od Dragane, kaže, može li pjesma od Asma Bajrića, Kćerka? Ako može, ma može, ovo, naučili smo skidati ove pjesme, pa vjerujem da će biti. U svakom slučaju, kao pozdrav na računar, odabrao Šako Polumenta, pjesma Kriza. Znači, zovite nas, pišite nam.

Košća. Poštovani slušalci, i dalje pratite emisiju Pismenskom šilka. Moram sa vama podijeliti jednu privatnu poruku. Dobila sam poruku od Đuhe koji je trenutno na odmoru. Kaže: Đuho, skini naušnicu, ubi. Hvala ti lijepo, Đuho, skinula naušnicu odmah. E, takvi su vam uposlenici radio televizije Vogošća. I kada su na odmoru i kada su na bolovanju, misle o svojoj firmi i drago mi da pripadam ovom kolektivu koji ove godine obilježio 30 godina postojanja. Nije baš onako kako smo očekivali, spektakularno i svečano, ali prošlo je 30 godina otkako postoji Radio Vogošća na frekvenciji 88,2 MHz. Ovo je ljubav na prvo slušanje. Ja rekao malo prije, imali smo još jednu muzičku želju, to je Đogani. Pjesma se zove Takva kao ja. Ja se učim ovo skidanje pjesama, ma nadmašla sam Haman Đuhu, pa da čujemo jesam li uspjela.

Pismenskom šilka, 16 sati i 5 minuta, poštovani slušaoci, ništa ne lupka, nema naušnice, odmah sam poslušala. Znači, u 16.05 ide Šaban Šaulić, pjesma Kume, brate. Ja isto nikad nisam čula, eto, zavoljala sam ovu narodnu kako sedim ovdje. Prije sam samo Halda slušala i Hanku. E, sad slušam sve.

0: Radio
1: Vogošć, Vogošć, Vogošć,
2: Vogošć. Eto, slušali smo i pjesmu o Varešu, dobra, lijepa pjesmica, patriotska onako. U nastavku slušamo Radu Manojlović, kaže bolje ona nego ja. Eh, nakon toga, Sinan Sakić, nisi više zaljubljena. Zovite nas na broj telefona 434-888, pišite nam na Viber broj 062-045-118, mislim da telefon zvoni, samo sekundicu, halo.
3: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Kako ste, draga Lalo?
3: Dobro sam, kako ste vi?
2: Ma, odlično, super, evo nešto nagodna, valjda neće oplakat.
3: Što buna?
2: Nešto sam bespoložna viška. Šta ima kod vas, kako ste vi?
3: Pa dobro je, hvala Bog, dobro je, samo vruće, ali dobro je.
2: Ma dobro, danas je malo, Boga mi, zahladilo fino, kiša osvježila, hvala dragom Bogu da je pala zbog ovih požara.
3: Nek, da Bog da hoće još, ali...
2: Jeste, jeste.
3: Puno pozdrav,

0: Za tebe također, za sve slušatelje Radio Vogošća.
1: Hvala vam mnogo.
0: A posebno za Adića, za svoju Adu.
1: Da, da, i od nas.
0: A za mene, ako može, pjesmica od Dragane do posljednjeg daha.
1: Dragana do posljednjeg daha. Reste vi meni, sad nešto razmišljam, što su ove pjesme u narodnoj muzici mahom tužne? Evo imamo do posljednjeg daha. Šta vi mislite? Mora li uvijek to biti neka nesretna ljubav? Na kraju krajeva, evo, razišli su, ali mora li to baš onako da se žalovito pjeva?
0: Može li od Miroslava Smej se smej?
1: Može, Draganu sam našla, a može i Miroslav. Samo da vidim imamo li Miroslav. Ovaj, samo sekundicu, smej se smej, nemamo, ali sad ću ja to skinuti. Znači, sad vam ide Dragana do posljednjeg daha, pa onda Rada Manojlović, bolje ona nego ja. Ja tražim Miroslava. Hvala vam lijepo za javljanje.
0: Hvala i prijatno, ugodan dan.
1: Ugodan dan i vama, draga Lalo, ostanite i dalje uz program Radija Vogošća, slušajte nas, zovite nas, pišite nam. Razmišljam kako se pjesma zove, smej se smej.

0: Ding. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram, Perutnina Ptuj 5,95, Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Oreo keks 176 grama 2,30, ledeni čaj litar i po Dolce Vita Marku 60, krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su usled starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište.

Bilo je ovo Selma Bajrami, zašto boli kad se voli, eto nismo saznali, ona pita majku, majka ne odgovara, ali eto šta ćemo, nemamo pojma, ne mora uvijek boljeti. Ono što slijedi jeste Kemal Malovčić, Carinik, to je za Džemu, hvala Džemu što nas pratite, slušate, uživajte u pjesmi koju ste birali.

Eto, bio je ovo Carnik od Kemala Malovčića, dobra pjesma, zanimljiva zaista. Dobili smo još jednu poruku, javila nam se draga Hanka, kaže: ja sam se sjetila jedne pjesme od Šabana, Lijepi dan mog djetinjstva, ako nema ta, može li onda Vjerujem u ljubav, isto od Šabana, za sve lijep pozdrav od meni. Draga Hanko, ja sam evo pregledala, čini mi se da nema ove prve, ali ćemo je do kraja dana pripremiti, znači sad ide Vjerujem u ljubav. Hvala lijepo što nas slušate, veliki pozdrav i za vas, drago mi je da ste sa nama, a ono što slijedi u nastavku jeste prvo poruka, jedan plavušan sutra putuje u Split, e sad za njega specijalno Elma Sinanović i njegova omiljena pjesma Alo bre kretinu, a boga mi sam i ja bila vrijedna danas, pa može jedna za mene ova mačka do mene, Emir Đulović. Ovo je emisija Pisma iz komšiluka.

0: izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su usled starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Marketing. Što bi rekao Hadžibek?
3: Ima li šta ljepše nego u neuglednim kućicama vidjet kako sve sija, blista od čistoće i ori se od smijeha i pjesme? Ulazio sam i u bogate kuće, da ti oči stanu od ljepote, ali u njima topline i duše osjetio nisam.

Čeif ti je bolan ne bio kad uživaš u svakom dahu, zalogaju, srku, dimu, riječi, jel šutni sa nekim dragim insanom ili sa samim sobom. Ne može to sa svakim, jok.

0: Radio Vogošća.
1: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su usled starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište. Prijave koje su nepotpune i dostavljene.
2: Vijesti Radija Vogošća.
3: Poštovani slušaoci, 17 sati i 30 minuta, vrijeme za vijesti. Tokom trajanja 32. Sarajevo Film Festivala, kantonalna uprava za inspekcijske poslove provodi svakodnevne pojačane kontrole u ugostiteljskim, trgovinskim i uslužnim objektima. Četvero osumnjičeni za namjerno podmetanje požara na čak 10 lokacija na širem području Zadra priznalo je krivicu. U cijeli slučaj uključio se i USKOK, a nadležni istražuju i mogući čin terorizma. U dva potresa koja su pogodila Venecuelu u junu poginulo je 6000

1438 ljudi prema najnovijem službenom broju žrtava. 15 likovnih umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore će sudjelovati na 14. internacionalnoj koloniji Stara Bosna, koja će od 21. do 23. augusta biti održana na starom gradu Vranduk kod Zenice. Danas u drugoj polovini dana lokalni pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura između 25 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Ono što slijedi jesu informacije sa područja općine Vogošća. Načelnik Hasanović održao sastanak s predsjednikom Obrtničke komore kantona Sarajevo. Načelnik općine Vogošća Migdal Hasanović održao je sastanak sa predstavnikom Obrtničke komore kantona Sarajevo, predsjednikom Naserom Idrizagićem, a sastanku tokom kojeg je razgovarano o mogućnostima podrške razvoja obrtništva na području Vogošće, su prisustvovali i pomoćnice načelnika Melisa Kršo i Jasmina Fazlić. Tokom sastanka predsjednik Idrizagić je prezentirao aktivnosti na kojima Obrtnička komora trenutno radi, kao i projekte koje realizuju u saradnji sa višim nivoima vlasti. Poseban akcenat stavljen je na programe usmjerene ka unapređenju poslovnog ambijenta, podršci obrtnicima, te stvaranju boljih uslova za razvoj malih i srednjih poslovnih subjekata. Ono što je posebno naglašeno jeste da je Obrtnička komora kantona Sarajevo najbrojnija te vrste na području Federacije Bosne i Hercegovine i okuplja više od 12.000 članova, što predstavlja gotovo četvrtinu ukupnog broja članova obrtničkih komora u Federaciji BiH. Ovaj podatak dodatno potvrđuje značaj obrtništva u privrednom razvoju kantona Sarajevo i njegovih lokalnih zajednica. Na sastanku je istaknuta važnost povezivanja lokalne zajednice i obrtničkog sektora, posebno kroz zajedničko djelovanje, razmjenu informacija i kreiranje inicijativa koje mogu doprinijeti razvoju poduzetništva i otvaranju novih poslovnih prilika. Načelnik Hasanović je naglasio da općina Vogošća prepoznaje značaj obrtnika i malih privrednih subjekata kao važnog segmenta lokalne ekonomije, te izrazio spremnost za nastavak razgovora i saradnje sa Obrtničkom komorom kantona Sarajevo u cilju stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta i pružanje podrške privrednicima s područja Vogošće. Zaključeno je da postoji prostor za intenziviranje saradnje i zajedničko djelovanje na projektima koji bi mogli biti od značaja kako za obrtnike, tako i za ukupni privredni razvoj općine Vogošća. I dalje ste na talasima Radija Vogošća, frekvencija 88.2, a Šerif Konjević kaže da se opet rodim.

0: Radio Voguša.
1: Na svu sreću, danas je pala kiša u Bosni i Hercegovini. Jako smo sretni zbog toga, poštovani slušaoci. A kakvo nas to vrijeme očekuje sutra? Evo informacije. Sutra u srijedu u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 12 i 17 na jugu do 21, najviša dnevna između 29 i 34. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža temperatura 15 jutarnja, a najviša dnevna temperatura zraka oko 31 stepen. Znači vrućine se vraćaju, ali nema veze, neka nam je bar kiša pala, pa vidjet ćemo šta nas to očekuje u narednim danima. Vi ste i dalje na talasima Radija Vogošća. Ovo i dalje ljubav na prvo slušanje i nadam se da vam se sviđa muzika. Jeste da ovo nije emisija muzičkih želja, ali ukoliko imate neku posebnu pjesmu koju želite čuti sve do 19 sati, kada počinje Vogošćanska hronika, naša centralna informativna emisija, slobodno pišite ili nazovite. Halid Bešlić kaže sunce jedino.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme za vijesti. Policijski službenici Federalno upravi policije danas u Sarajevu zaplijenili 73 kg marihuane. Prema prvim informacijama, uhapšen je muškarac inicijalan B, koji je višestruki povratnik u činjenju krivičnih djela. On će nakon kriminalističke obrade biti predan u nadležnost tužilaštva. Na platou ispred Sultan Ahmedove Čaršijske džamije Islamskog centra Sultan Ahmed u Zenici je danas klanjana zajednička dženaza za 5 zeničkih planinara koji su tragično stradali na Elbrusu u Rusiji.

Hiljade građana okupile su se kako bi posljednji put ispratili svoje sugrađane, prijatelje, kolege i članove planinarske zajednice. Četvero osumnjičeni za namjerno podmetanje požara na čak 10 lokacija na širem području Zadra priznalo je krivicu. U cijeli slučaj uključio se i USKOK, a nadležne istražuju i mogući čin terorizma. U dva potresa koja su pogodila Venecuelu u junu poginulo je 6438 ljudi prema najnovijem službenom broju žrtava. 15 likovnih umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore će učestvovati na 14. internacionalnoj koloniji Stara Bosna, koja će od 21. do 23. avgusta biti održana na starom gradu Branduk kod Zenice. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova danas može biti na jugu i istoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura se kretala između 25 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogoš, želimo vam dobro veče. Ovo je Vogošanska hronika. Večeras možete pratiti. Načelnik općine Vogošća Migdat Hasanović ugostio predsjednika Obrtničke komore kantona Sarajevo. Općinska izborna komisija spremno dočekuje predstojeće opće izbore. Šta naši sugrađani misle o visini kazni za saobraćajne prekršaje? Načelnik općine Vogošća Migdat Hasanović održao je sastanak sa predstavnikom Obrtničke komore kantona Sarajevo, predsjednikom Naserom Idrisagićem, a sastanku tokom kojeg je razgovarano o mogućnostima podrške razvoju obrtništva na području općine Vogošća prisustvovale su pomoćnice načelnika Melisa Krša i Jasmina Fazlić. Tokom sastanka predsjednik Idrisagić prezentirao je aktivnosti na kojima Obrtnička komora trenutno radi, a i projekte koje realizuju u saradnji sa višim nivoima vlasti. Poseban akcenat stavljen je na programe usmjerene ka unapređenju poslovnog ambijenta, podršci obrtnicima te stvaranju boljih uslova za razvoj malih i srednjih poslovnih subjekata. Ono što je posebno naglasio jeste da je Obrtnička komora kantona Sarajevo najbrojnija te vrste na području Federacije Bosne i Hercegovine i okuplja više od 12.000 članova, što predstavlja gotovo četvrtinu ukupnog broja članova Obrtničke komore u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovaj podatak dodatno potvrđuje značaj

0: obrtništva u privrednom razvoju kantona Sarajevo i njegovih lokalnih zajednica. Na sastanku je istaknuta važnost povezivanja lokalnih zajednica i obrtničkog sektora, posebno kroz zajedničko djelovanje, razmjenu informacija i kreiranje inicijativa koje mogu doprinijeti razvoju poduzetništva i otvaranju novih poslovnih prilika. Načelnik Hasanović naglasio je da je općina Vogoša prepoznala značaj obrtnika i malih privrednih subjekata kao važnog segmenta lokalne ekonomije, te je izrazio spremnost za nastavak razgovora i saradnju sa obrtničkom komorom kantona Sarajevo u cilju stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta i pružanja podrške privrednicima s područja Vogošće. Zaključeno je da postoji prostor za intenziviranje saradnje i zajedničko djelovanje na projektima koji bi mogli biti od značaja kako za obrtnike, tako i za ukupan privredni razvoj općine Vogošća. I dalje smo u općini Vogošća. Naime, općinska izborna komisija Vogošća u proteklom periodu provela je niz aktivnosti na pripremi biračkih odbora za predstojeće opće izbore koji će se održati 4. oktobra. Žebanje pozicija u biračkim odborima za političke subjekte održano je danas sa simulacija izbornog dana na kojoj će se predstaviti korištenje skenera na izbornim mjestima, planirana je 4. septembra. Sam proces glasanja biće nešto drugačiji u odnosu na prethodne izbore.
1: U općinskoj izbornoj komisiji Vogošće uveliko traju pripreme kako bi se 4. oktobar, dan općih izbora u Bosni i Hercegovini, spremno dočekao. Predsjednica OIK-a Sadeta Šopović naglašava da najviše posla predstoji na formiranju biračkih odbora, jer će na dan izbora u općini Vogošća biti otvoreno 48 redovnih biračkih mjesta.
2: Trenutno aktivnosti koje provodi izborna komisija Vogošća, danas imamo zakazane jedna aktivnost, odnosi se na žrijebanje političkih subjekata. Centralna izborna komisija nam je dostavila listu političkih subjekata koji imaju pravo predlaganja za članove biračkih odbora. Žrijebanje će se održati u 16 sati u velikoj sali općine Vogošća. Nakon postupka žrijebanja politički subjekti koji dostavit će podatke za koje u stvari dobit će tabelu koji politički subjekat na kojim biračkom mjestu ima pravo predlaganja članova i zamjenika članova biračkih odbora.
1: Građani će na općim izborima glasati za kandidate za 4 nivoa vlasti. Zbog uvođenja skenera i proces glasanja bit će nešto drugačiji.
2: Novine koje se odnose na primjenu nove izborne tehnologije uz pomoć uređaja za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača i skener glasačke listića. Primjena nove izborne tehnologije ne znači elektronsko glasanje, već digitalizacija dijela izbornog procesa. Uređaj za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača na biračkom mjestu služi za provjeru identiteta i potvrdu prava glasa birača. Kada uređaj uspješno identifikuje birača i potvrdi njegovo pravo glasa, birač potpisuje odštampanu potvrdu na licu mjesta. Potvrda služi kao fizički dokaz da je birač glasao na određenom biračkom mjestu i ovaj sistem onemogućava da jedna osoba glasa više puta ili pod tuđim imenom. Birač će i dalje glasati na biračkim mjestima iza paravana, ali će glasački listić provući kroz skener povezan sa glasačkom kutijom. Skener glasačke listiće je uređaj koji čita i broji glasačke listiće skeniranjem označenih glasačke listića. Skener uređaj omogućava elektronsko brojanje svakog glasa nakon zatvaranja biračkih mjesta direktnom transmisijom rezultata koji se dobiju u procesu skeniranja glasačke listića prenose se na glavni skener server u stvari koji se nalazi u Centralnoj izbornoj komisiji bez utjecaja operatera.
1: Konačni spisak svih građana Vogošće sa pravom glasa bit će poznat 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta. 4. septembra planirana je simulacija izbornog dana.
2: 4. septembra imamo simulaciju izbornog dana koja će se održati ispred platoa općine Vogošća i to u periodu od 16 do 17 i od 19 do 20. Pozivamo znači građana da dođu i sudjeluju u simulaciji, da uvjere koliko je to jednostavan proces i transparentan, jer vaš glas je vaša sigurnost.
1: Pred članovima općinske izborne komisije Vogošća još mnogo posla, a ono što sve nas očekuje je zanimljiva i neizvjesna politička jesen.
0: Ostanite dalje uz Vogošćansku hroniku. Saobraćajna nesreća koja se dogodila proteklog vikenda u naselju Semizovac kada je pijani vozač udario u specijalizovano vozilo kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Rad, a kada su povrijeđene tri osobe i prouzročene

0: trebale doprinijeti smanjenju broja saobraćajnih nesreća. Više o tome ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica.
1: U Bosni i Hercegovini na snagu su stupile izmjene zakona o sigurnosti saobraćaja kojima su znatno pooštrene kazne za korištenje mobitela tokom vožnje, nevezivanja sigurnosnih pojaseva i obijesnu vožnju. Zakon prvi put prepoznaje takvu vožnju za koje su predviđene kazne i do 5000 konvertibilnih maraka, ali i trajno oduzimanje vozila. Dok dio javnosti smatra da su kazne prestroge, predlagači upozoravaju da je riječ o odgovoru na sve crnju statistiku saobraćajnih nesreća na BH cestama. Bahata vožnja prvi put kažnjava u Bosni i Hercegovini i do 5000 konvertibilnih maraka.
2: Glavni i osnovni razlog jeste sigurnost saobraćaja. Aj, sigurnost najbolje mjerimo po tome koliko smo spasili života, odnosno tim nekim podacima koliko je smrtno stradalo i teško povrijeđeno u saobraćaju u Bosni i Hercegovini. Meni je žao reći, ali zaista to su najnevinije žrtve koje mi možemo imati. To su ljudi koji su imali život pred sobom. Nažalost, stradali su saobraćajnim nezgodama u kojima je neko bio bahat. S neke strane došlo je do neke saobraćajne nezgode zbog kršenja saobraćajnih propisa i očigledno je da obzirom da ne poštujemo saobraćajne propise da je jedini način da dovedemo u red u saobraćaju jeste upravo ta neka pooštravanje neke kaznene politike koja se odnosi na sigurnost saobraćaja i to prvenstveno na izdvojenu grupu ljudi, na saobraćajne delinkvente koji to radi tako što svjesni svoga dijela i htijući to izvršenje tog dijela sjede u automobili, sve nas ugrožavaju, bahato vozi pod dejstvom droga, pod dejstvom alkohola i zbog toga ove su sankcije morale doći. Mi smo krenuli odmah iza ponoć, nakon stupanja na samog tog zakona, da primjenjujemo zakon, isključuju se saobraćaja bahati vozači su oni koji recimo voze 40 km na sat više od onoga što je dozvoljeno u naseljenom mjestu ili 60 km više nego što je dozvoljeno van naseljenog mjesta, oni koji u 20 minuta prođu kroz crveno svjetlo. Ovo su samo neke karakteristike te bahate vožnje, ali svakako mi svojim očima sve to vidimo na našim cestama kada se dešava i ne treba nešto to posebno pojašnjavati. Dakle, krenuli smo odmah u primjenu. Posebno raduje me činjenica da na ovaj način smo jači u borbi protiv vozača koji pod dejstvom narkotika sjedaju u putničkom motornom vozilu i ugrožavaju sve nas. Vrlo je važno potencirati tu borbu protiv vožnje u tom stanju, jer ona je sastavni dio bahate vožnje. Vožnja nekog adrenalinskog tipa, brza vožnja, kršenje saobraćajnih propisa, snimanje sebe i emitovanje na društvenim mrežama, sve to u sadejstvu sa korištenjem droga postaje, dakle, evo, postaje realizirano i mi to vidimo svojim očima. Ugražavaju nas i zbog toga je dakle vrlo važno da smo, evo i mi kao MUP kantona Sarajevo, a tražili smo to godinama, odmah jedva smo dočekali, moram reći, počeli smo primjenjivati te zakone.
0: Sport. Zbog niza nerješenih pitanja u Fudbalskom savezu kantona Sarajevo još uvijek nije poznat početak nove sezone u kantonalnoj ligi. Međutim, klubovi se pripremaju, a među njima i nogometni klub Ozren. Stadion u Semizosu redovno se održava, a vrijedno se radi i sa mlađim uzrastima koji su svoj klub i općine Vogošća dostojanstveno predstavili na ovogodišnjem kupu Dragan Mance koji je u junu održan u Zemunu.
3: Nogometni klub Ozren iz Semizovca i u novoj fudbalskoj ligi igraće u kantonalnoj ligi Sarajevo, čiji zvanični početak još nije poznat.
4: Pa svakako je počelo s pripreme iz omladinske selekcije, neizvjesnost oko seniorske ekipe, šta će biti sa prvenstvom ove godine, pošto u Fudbalskom savezu kantona Sarajevo još nisu nikad bili izbori za novo rukovodstvo, tako da sve je trenutno na stand-by-u i ne znamo još što se tiče seniora šta će biti u ovoj sezoni.
3: Ne znam se ni početak prvenstva.
4: Pa za djecu to je drugi vikend u septembru, a za seniore ne znam na koji će način i kako biti prvenstvo u ovoj sezoni.
3: U klubu su ponosni na ovogodišnji nastup mlađih uzrasta na turniru Dragan Mance Cup koji je 12. do 14. juna održan na sportskim terenima fudbalskog kluba Zemun.
4: To je jedan najjači omladinski turnira u Europi, preko 8000 mladih nogometaša na jednom mjestu. Nastupili smo ove godine sa selekcijom

0: Svjetlića 2015. godište. Nismo prošli u drugi krug, ali smo imali najbolji rezultat do sad od kad učestvujemo. Bili smo do samog kraja igre za taj drugi, za prolazak u drugi krug, ali mislim da su trenutno ove ekipe kvalitetnije, tako da tražimo šansu u narednim godinama.
1: Kako su dočekali domaćini?
0: Pa to je turnir na jednom vrhunskom nivou, tako da sve je stvarno vrhunski, čast nam uvijek učestvovati na tom turniru.
1: Vrata kluba otvorena su svima koji prve fudbalske korake žele napraviti upravo u ovom najstarijem vogošanskom sportskom kolektivu.
0: Imamo i novi dječaka, svakako kod nas je otvoren upis tokom cijele godine, a vidim da treneri su prijavili nove dječake koje moramo registrovati i koji će učestvovati ove godine u prvenstvu kantona Sarajeva.
1: Stadion Nešef Ješo Pustahija bit će spreman do početka sezone, a postojeća infrastruktura redovno se održava.
0: Teren je u odličnom stanju, djeca treniraju, tako da su i odlični uslovi, da nije na sunce poremetilo, spremno smo dočekali, uradili smo taj sistem za navodnjavanje koji još odlično funkcioniše, tako da je naš stadion, pored ovih tropskih vrelina, u super stanju.
1: Igračima svih uzrasta i kategorija nogometnog kluba Ozren u novoj sezoni želimo mnogo sreće i uspjeha.
2: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogoša, bilo je to sve u večerašnjem izdanju Vogošanske hronike. Hvala na pažnji i lijep pozdrav do sutra.

iz pepela se digla, da se u njoj sretna pjesma piše. Prekasno da sreća tu ubriše, prekasno da razum da se gubi, govorili su mi ljudi svi.

sreće ove stvari još će jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni

Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da Općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su usled starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da

0: glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzmaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

kiše, a ja sam bio lijen. Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja. Zaspao na grani, ne naspavan, probudilo me 10 vjesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

To sam negde daleko, u neke krajeve koje čak ni na ovom koncertu više ne smem nazvati svojim. Kroz neke kotare i samo odjednom primetio sam kako tornjevi crkava, kako senke brda, kako putokazi promiču u suprotnom pravcu. Znao sam da se vraćam, nisam znao kako, ali znao sam zašto. I tek u Žablju tu na domak Zrenjanina zaustavio me jedan besni milicajac kod crkve. Gde ćeš ti sad, pitao me. Idem da zaprosim jednu devojku, rekao sam.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek Beograd.

pisala pismo koje pišem ja, tajna bit će skrivena iza ovih

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.